0: zategi. Horiteko saloeko pasarrin jaitua.
1: Euskalduna naiz eta arronago!
2: Hain izu, tierra, jat.
1: Euskalduna naiz eta arronago!